0: Nepal la khalo yanga sugalis.
1: Nepal la khalo hasta yorbe.
0: Ji, sole jine damji. Nepal la juja ji.
1: Rahba ba. Sole ji juja ri.
0: Sore genki go ji. Yamina, ye rang shol pas ge go.
1: Mo mo mo. Mo. Nga jibjun de nyume ta. Guyu kwa me ngasimgi. Rangnyal gyoshi.
0: Chenga ju inda. Sanyi so chenane to yu. 呀 yeah.